0: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
1: Mendillorriko liburutegi publikoak 20 urte bete ditu, eta mugarri hori ospatzeko Harper Lee idazle estatubatuarrari zuzendutako ziklo bat eginen da bertan. Ostegunean 7etan, Jon Steinbeck idazleari eta hark idatzitako Las uvas de la ira eleberriari buruzko literatura saio bat eginen da. Eta ostiralean 7etan ere, Jon Fordek zuzendutako bertso zinematografikoa proiektatuko da.